придаємо сосенавку у гвоздь. Сині да їх не бібіє добрий момент. Сині да їх не бібіє сексі амбієнтам. Пак не морот не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу, разумам разом.

день свободних на зору. Біло є все іно, крибо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, досинникам.